0: Muzički radio SD.
1: Budite dovoljno jaki da prebolite i strpljivi dovoljno da sačekate ono.